Gostaria de lali, que debeno, kçan debeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuani ho kalibike, bizuani ho evnan bevine, bizuani ho binuse, bizuani ho buane, zuani ma, tercih mao.